0: сыңғырлап аққан бұлақ болады, күркіреп аққан өзен, жасыл чөп, бағаш, орман тоғай, құстардың сайрағаны, барлығын естіп ел көрмеген, ел бағалмаған жерлерде осы қызмет істегенімізді мақтан тұтамыз, мақтаныш көреміз.
1: Атар шолпан туып, созылғандай, көзіңнің мөлдірін ай.
2: О, сәнге

0: Бала шахшылықстан тұрғыны меркіт деген жігіт болам. Азын олақ қол өнеріміз бар істейді. Ол істеп жатымыз. Чан істейміз, ертігеміз деген секілді.
1: 尼尔克提努阿苏是当地的牧民。十多年前，他开始学习制作马拉雪橇。雪橇又称爬犁，是生活在北方冰雪世界中人们的主要运输工具。
0: бір жыл қатырып қайтып күзінде жасайды, қайыңнан жасайды көбінде. Мақты болады, бастаға шыштары келмейден да.
1: Чи зо ванчан ігі шүе чау, шүяо 7天左右. Дан дүй ю мин ар кэ ті лай шо, чуан зао цай ганг кай ши.绘制花纹是他制作雪橇最大的亮点。鹰在哈萨克族人心中象征勇敢、智慧、自由，是米尔克提最喜欢的图案。交错的色彩间勾勒出他对美好生活的期许。西伯利亚冷空气南下，当寒流与布尔津河湿润水汽相遇后，便会在布尔津河两岸形成一种神奇的景观——雾凇。乘坐马拉雪橇是观赏雾凇的最佳选择。随着当地旅游的发展，如今这项技能每年能给他带来20000多元的收入。

0: зерттеп қазып жатады. Ол кезде сол сырттай амандығына келіп деген сен қыстарда қазылмайды бұл. Ол кезде де қыстай қараған кезде сол мына бұзылған ағаш басты.
1: Жылдар бойы, бұл жерде 3000 多件，在洞穴里还发现了两种重要的农作物，来自4400年前的黍和距今5200年的小麦、大麦。其中，黍是目前新疆最早的标本，小麦、大麦则是目前国内最久远的历史遗存。
2: 这个发现非常重要，就是黍麦相逢通天洞，在4000-5000年的时候，这个地方就是一个非常重要的中西文化交流的一个通道。
1: 于建军他们今年主要的考古工作，就是在通天洞一号洞的探方内继续向下清理发掘，他们希望再次揭开史前人类的用火之谜。
2: 它是叫洞长文脉，这一个洞里面我们就可以看到阿尔泰山中国段的这个整个的历史文脉。
1: 九月底，考古队的工作告一段落，达乌利又开始了他的巡查看护工作。
0: 苏丹老师的，这个老人家所写的那些别的宋国的考古那帮。бұрын да енді тарихи енді ұсынғыды көзғаршымыз қолатын жер бар. Енді бұл жер көбінде қимаймын кетіп қалған. Өйткен енді мұл жер өзім туып өскен жерім, бала кезімден осы бүгінге дейінгі жүрген жерім болмайды.
1: Тұң тендің ежі ғой给人们带来哪些惊奇, 还需更多时间来回答。